0: Ja, för alla er som inte vet vad det är för galningar som står här framme och spelar.
1: Metamorfosi.
0: Presentera dem.